0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 91.4.

0: Alegría de vivir, Pramín. Son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: Aquí estamos, en La Noche con Esteri, en Radio Voz. Anímate a participar, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, Esther, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal, cómo estamos?
1: Estamos bien, estamos bien, adiós, gracias.
0: Muy bien. Pues adiante, aquí seguimos.
1: Bueno, Carlos de Valdoviño, e sobre
0: Bienvido,
1: todo
0: Carlos.
1: Co tema de hoxe, non? Porque a música... Pero antes de me dicir unha cousa. Estou vendo... lendo ali no móvil, non? E vin que unha selección empatou un partido, tal, va. E montaron un jolgorio tremendo. E que fixeron, Esther? O vaso partido, había un mogollón de xente recollendo a sociedade que quedaba ali.
0: Xaponeses, seguramente.
1: No. Era unha selección que xogou con Cabo Verde. Non sei se non é Uruguai, me parece.
0: Pois lle copiaron os xaponeses que foron os que comezaron a facer iso, creo lembrar, non si?
1: Pois mira ti, que cunda o exemplo. Que non sexa todo guarerías, porque, a ver, ben sei que é outra cousa aparte, non? Pero mira aí na Coruña cada noite de San Xoán que apañan toneladas e toneladas de lixo. Claro, é unha cousa aparte, porque ao facer a lumeirada, a cacharela, está claro que para deixar... Pero bueno, non é todo do lume, que ves como quedou a playa e blanqueaba dos plásticos que había, toda a puñeta. Bueno, agora vamos
0: bueno,
1: a tema.
0: Alguns facemos un extraordinario exercicio de contención para non facer comentarios do que pensamos cando vemos esas imaxes absolutamente lamentables dunha sociedade presuntamente civilizada. Porque unha cousa é que quede cinza no chan despois de ter queimado algo, habría que preguntarse efectivamente cal é o obxectivo de todo isto, e outra cousa son as toneladas de lixo que quedan asociadas a cinza, non? A min sígueme resultando inexplicable.
1: Sí.
0: Pero insisto que teño que facer un extraordinario exercicio de contención para non dicir o que querería dicir.
1: Sí, enténdote.
0: En fin.
1: Sí.
0: E logo a xente vai á praia, non?
1: Claro.
0: Despois de... bueno, en fin. Cada quen ten acceso ás condicións hixénicas que considere oportunas.
1: Hai que escribiría a pregunta.
0: En fin. Queríamos falar de música clásica.
1: Para fazer a lumeirada. A praia. Porque a praia vai moita xente. Pero tamén non todos os que van á praia van á lumeirada, non? Eu pregunto-me iso. Sería o sitio adecuado? Bueno, queda aí no aire. Bueno, agora vamos
0: Adiante.
1: Ao tema.
0: Contanos.
1: Eu creo que a música, para mí por lo menos, non? É como unha vacuna. É claro, a vacuna non pode sempre a mesma. Entón, un día, dache por escoitar unha cousa. Outro día, dache por escoitar outra. Pero
0: centrémonos
1: sempre...
0: na música clásica. Que pasa ca música clásica?
1: Eu digo xa ti que... Por desgraza, nunca fun a un concierto de música clásica. Si que escoito. Teño que estar moi chungo, como din agora, para non ver o festival de Ani Novo na televisión. Moi chungo, porque senón non me perdo un. Vamos, maravilloso.
0: E quizáis non se vai a un concerto deste tipo porque non hai oportunidade, porque non cadra... Por que, quizáis? Porque,
1: pues,
0: en principio, cercanía podría haber, quero dicir que non sería moi difícil en tempos como este ir a un concerto de clásica de algún tipo.
1: Sí, seguro que sí. E nos hoxe, ou non traballar, pois mira, quizás que puidéramos, pero... Tampouco
0: pero non cadrou, quizás, ou non o pensastes? Quizás.
1: Non, tampouco nunca o pensamos, Eu directamente, non? Pero sí que me
0: Pero escoitades algo de música clásica, ou tendes alguna...
1: Sí. Mira o que escoito eu. O concerto de Aranxuez de Eduardo Maestro Rodrigo o concerto de Aranxuez Paco de Lucía de guitarra bueno outro que escoito el bolero de Ravel por exemplo bueno, moitas que salen aí se non busco, non? E me quedo maravillado digo, va, como unha persona pode ser tan perfeccionista, ou como se diga, para quitar ese sonido. O violín, ese que parece me chaman o violonchelo, que é como un violín grande, non? Que ten un pé para apoyar. Ese emociona-me escoitalo. Emociona-me profundamente. Eu, vamos, que eu Si, digo sempre, se me reencarno un día, gostaria de dedicarme a música, tocar calquera instrumento, eso sería el nova más, eh? Pero, en concreto, con música clásica, lembro unha vez que fomos ao cine, cadrolle que non sabemos que era esa película, non? E resulta que era a vida dun... Eu non sei se era Vivaldi, se Mozart, se quen era. Maravillosa película. Queres creer, Esther, que fomos de 8 a 10 e moita xente reenganchou e volveu a entrar? Volveu a entrar para ver a mesma película. Ahora, a película era maravillosa. Buah, que sonido. Sobre todo nunha sala de cine que teñe un sonido baixo o meu punto de vista, non? Tremendo, que suena, buah, maravilloso. Pois pues houve xente que reenganchou, Reenganchou.
0: Sí.
1: E depois, a ver, a flauta, sentir unha flauta tocar, eso é... Ves, dixe o señor da arpa.
0: Sí.
1: Quizás que da arpa que se xa a que... Non a escoitei moito profundamente, non? Porque non escoitei, non encontras moito... Así como do resto dos aparatos sí que escoites, non? Que
0: fíxate que hoxe, inda que non teñamos oportunidade de ir a un concerto de forma física, é verdade que podemos investigar un pouco, non? E se temos interese en saber, ois, como será pois un concerto de arpa ou como que pezas haberá escritas para este, non, a esta parte da orquesta. Podemos buscar por aí e podemos descubrir moitísimas cousas.
1: Sí, hoxe,
0: bueno, depende do que nos guste, pois eso, un chelo, un violín, unha viola, o piano, por exemplo, algúns encantanos o piano e a mestura de piano e violín, por exemplo.
1: Sí.
0: Pero,
1: sí.
0: Bueno, aquí hai tantas posibilidades e ademais podemos escoitar música moi diferentes estilos. O concerto Ano Novo, pois, resulta asequible para moitas persoas polo seu ritmo, pola duración das pezas, non? Por exemplo, hai moitos ritmos moi coñecidos, pero hai moitísimos estilos. E hai pezas francamente coñecidas para todas e todos. E quizáis saberá quen se achegue pois a un estilo ou outro. Pero a idea é, bueno, por que todavía quizáis sigue sendo unha grande descoñecida ou quizáis pois siga vendo tamén prexuizos, non? Isto me aburrirá, este estilo non será para min, isto será elitista, isto será para iniciados.
1: Non, eu penso que cada un ten que como te digo, sentir un certo mínimo de atracción. Por exemplo, hai alguna música desta chamada música de agora,
0: sí,
1: que a mí non me chama, entonces non vou ir a un concerto deses, non me chama. Ahora, se estuvera ao meu alcance, que agora digamos que está, ir a un concerto de música, claro que iría, sí, sí. Porque quero sentir esa salsa que se sinta ali, que te fai estremecer, digamos, non? Eso debe ser maravilloso. Maravilloso. E bueno, non perda a esperanza un día de facer esa cousa, non? Ver, ir a un concierto desos. Incluso estas, como dixo esa señora, que había en Coruña así un grupo. Pois mira, é unha maneira de, digamos, de iniciarse.
0: Sí.
1: Si por exemplo ves, bueno, pues mira, a mí neses instrumentos gustame, pues sería unha maneira de iniciarte nese grupo, neses aparatos, digamos, non? Entonces, é un punto de partida. Esperemos que cumplir ese desexo.
0: Por que non? Por que non? Ás veces o único que hai que facer é poñerse en marcha e dicir, pois mira, vou tentar ir a un concerto deste tipo e vou probar. E bueno, é posible que goste, é posible que enganche. Por que non?
1: Sí, sí, sí. A ver, xa digo, se tes o mínimo, a mínima intención, vas a enganchar, iso por seguro, eh? Ahora, se solo se gusta, E non pensas na música clase, pois, pues, pues, a mellor, efectivamente, basta aburrir, pero bueno. Uh-huh. Para gustos se pintan colores, non?
0: Evidentemente, hai cores, e para gustos hai músicas. Así que, hoxe falamos disto, e ademais, o traemos a colación, porque, polo visto, España estaría liderando a asistencia a concertos de música clásica. Boa parte da poboación foi a ver un concerto de música clásica alo menos unha vez na vida. E hai quen, efectivamente, vai e repite. Diso falamos.
1: Pois, que maravilla. Pois, seguimos a escoita.
0: Pois seguimos falando. Graciñas, Carlos. Benvido.
1: Boa noite.
0: Grazas. Moi boa noitiña. Ata logo. Bueno, para que esto se vaya animando, tienes que animarte. Anímate, precisamente, a marcar el 981-1344-33. Hablemos de esto. Hablemos de música clásica, hablemos de tópicos con respecto a esto. Hablemos de nuestras experiencias, de algún concierto absolutamente inolvidable al que hemos ido. De instrumentos que nos gusten especialmente. De alguna sorpresa que nos hayamos llevado también cuando hemos descubierto la música clásica. Hablemos de melodías muy conocidas y de qué tendríamos de fondo, qué música clásica pondríamos de fondo. ¿Qué te parece? 981-1344-33, lanochecon.esther@radiovoz.es y también La Noche con Esther en Facebook. Tenemos preparado a Franz Liszt con una pieza que se publicó junto a otras dos obras para piano en el año 1850. Es uno de los temas más conocidos, El sueño de amor número 3.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Conta a lenda que hay fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
1: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Pois imos achegarnos agora a Codeseda, a Lalín, porque ali se celebra este sábado día 22 na casa, a liña casa do patrón de Codeseda organiza a edición número 27 da Festa da Malla Tradicional. E xa tamén, bueno, unha tradición en voces de verano achegarnos ali cada mes de agosto. Unha festa que non é unha festa calquera, por certo, porque está declarada Festa de Interese Turístico de Galicia e, ademais, o que fai é poñer en valor os antigos labores agrícolas do Gran. Quén mellor para falarnos dela que Manuel Blanco, ele é o organizador deste evento e tamén pois un dos grandes impulsores da festa. Manuel, que tal? Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, como eu dicía, chegamos a edición número 27 dunha festa que é moito máis cunha festa, non, Manuel? Porque tamén é, en fin, unha ensinanza de vida, non? De saber como chegamos hasta aquí e como se traballaba antes, non?
1: Efectivamente, eu falo na miña calidade de xerente do Museo Etnográfico Casa do Patrón, que é a entidade organizadora deste evento, entre outros moitos, a que solicitou tamén a catalogación de Festa de Interese Turístico de Galicia, que non foi concedida no pasado ano 2022. Bueno, en realidade, pois é o punto culminante do proceso do PAN, que recreamos no museo todo o ano, donde no museo recreamos unha serie de procesos productivos e oficios, unha xa deles xa a maioría desaparecidos, e entre eles recreamos o proceso do PAN. En realidade, pois, a malla é o punto máis importante, digamos, é o punto crítico do proceso do PAN, que comeza na sementeira, lá polo mes de marzo ou abril, logo facemos a sega no mes de xullo, e o atado, o carexo dos mollos, agora a malla, e logo a moenda tradicional, o muño de regueiro, e o cocido en forno de pan, en forno de leña. E isto recreámolo para miles de nenos, para milleiros de nenos galegos que nos visitan, e a malla, pois, públicamente para todo o mundo. Desde logo é un espectáculo único, moi completo, xunto ca malla de Meira, sin dúbida ninguna, son as mallas máis importantes de Galicia. Hai algunhas máis, hai outras mallas, pero pola repercusión que teñen, pola calidade das recreacións, polo completo que é, pola participación cidadán e tamén polo número de asistentes, bueno, estamos no quilómetro cero de Galicia, que é Lalín.
0: Por certo, Manuel, os que acuden por primeira vez, que é o que máis lles chama a atención?
1: Hombre, eu creo que o máis espectacular de todo, se queres paso un vistazo moi rápido ao programa.
0: Sí,
1: ¿vale?
0: Claro.
1: É que é unha festa etnográfica, pero tamén gastronómica, tamén musical, festiva, en un entorno natural maravilloso, no paisaxe típico da Galicia interior. Por aquí pasa unha ruta de sendeirismo que se chama o Museo do Paisaxe, por algo será, non? E entón, bueno, pues realmente reúne todos os ingredientes de ser unha festa campestre, unha festa moi original, pero non solamente a recreación da malla. Comezamos ás 11 da mañá, unha mostra de artesanía de todo Galicia. Os artesáns, a maior parte dos oficios que recrean se están desaparecidos, desgraciadamente, e logo pues, unha exposición moi completa de maquinaria, motores, máquinas, aventadoras, e outros apeiros, tractores, e por aí, da maquinaria antiga relacionada ca malla.

0: entón, bueno, pues realmente reúne todos os ingredientes de ser unha festa campestre, unha festa moi original, pero non solamente a recreación da malla. Comezamos ás 11 da mañá con unha mostra de artesanía de todo Galicia. Os artesáns, a maior parte dos oficios que recrean se están desaparecidos, desgraciadamente, e logo, pues, unha exposición moi completa de maquinaria, motores, máquinas, aventadoras, e outros apeiros, tractores, e por aí, da maquinaria antiga relacionada ca malla. Vamos a ver, tanto toda a malla está comentada por profesionais nos seus diversos apartados, tamén a exposición de maquinaria, de máquinas, motores, de recreacións, etc., e seguindo o guión da festa, non? Logo, as doce, digamos que o punto etnográfico central desta festa comeza ás 12, dura aproximadamente unha hora, de 12 a 1, e consiste no Carrexo dos Mollos, e nas cinco modalidades históricas, na recreación das cinco modalidades históricas de malla coñecidas en Galicia, máis a malla a pedra, que xa facían os castrexos antes de Cristo, golpeando un mollo contra unha pedra, malla con males, totalmente manual tamén, malla con malladura manual, pois é unha máquina xa pero accionada cun veo, ainda sin motor, e logo facemos a malla con motor e aventadora, máquina, malladoira, motor e aventadora, que probablemente sea máis espectacular, e a máis conocida, a que máis ruido fai, pero indudablemente todas as máis teñen o mesmo valor. E rematamos coa última modalidade de malla que hubo antes de vir a colleitadora, lá polos anos 60 e 70, co cual pues, xa desapareceron as mallas, a malla con tractor, vale? Uh-huh. E logo, finalmente, pues, a cara unha da tarde, entregaremos uns premios ao mellor vestido de época, a muller e ao home mellor vestido de época, e, lógicamente, ao ser festa de interese turístico de Galicia, temos que reunir unha serie de requisitos de calidade, e entre eles, para poder participar en unha vestimenta axeitada á época de recreación das mallas, non?
1: Oye, Manuel, a xente implícase moito?
0: Perdón?
1: Os veciños implícanse nesta celebración?
0: Evidentemente, isto sin a participación veciñal sería absolutamente imposible. Estamos recreando, sin dúbida ninguna, a festa sociocultural, sociocomunitaria máis importante de Galicia interior durante centos de anos, dunhos veciños se axudaban a outros e iban ás mallas durante 15 días, un mes. Meu pai iba ás mallas durante 15 días, un mes, porque tiñamos pois, unha meda moi grande, que éramos caseiros, entón traballábamos moita terra para nós e máis para os amos, non? Uh-huh. Unha malla de 5 ou 6 horas é imposible de ter sin ter un número de personas axeitada. Sí. Entón, bueno, representa unha labor sociocomunitaria importantísima, histórica, e requiere indudablemente a participación de toda a parroquia e das parroquias limítrofes. Aquí participa xente das 11 parroquias limítrofes de Doade, uh-huh, que é a nosa parroquia, e do lugar de Codeseda, que está absolutamente volcado e implicado, senón que organiza un museo.
1: Sí.
0: Pero isto é unha labor comunitaria, como digo, non? Logo, a unha da tarde, pois, faremos unha sesión vermú, cacharanga, os atrevidos da estrada, que son moi divertidos, será moi ameno este tramo da malla, moi divertido, moi entretido. E, bueno, mentre esperamos polo xantar, ás 2 da tarde, ás 14 horas, faremos unha comida tradicional baixo carpa, unha comida de fraternidade. Todos os que participaron na malla, todos os que deixesen comer aquí, poden facelo por un precio moi axeitado, de 24 euros, baixo carpa, á sombra. E quero incidir especialmente, requiere
1: a comida,
0: reserva previa.
1: Vale.
0: Porque todo o demais é libre, isto celebrase nun campo aberto, con estacionamento libre, con acceso libre e cómodo, na saída 46 da autovía Ourense-Santiago, e moi próxima a saída, que dá 3 km daqui, hai acceso cómodo, o parking tamén cómodo, gratuito, e é pegado un mismo escenario de todo isto.
1: Manuel, é que me están dicindo que teño que cortar xa, que temos que pasar a publicidade. Bueno, quedábamos esa tarde, xo vou así a resumir, si me permites. Quedábamos, sí, esa tarde a partir das 4:30, o 12º será Anda Malla, con, sí, bueno, distintas agrupacións, grupo de gaitas, pandereteiras, e xa a 7:30 concerto cos Carecos de Ortegal. Manuel, moitísimas grazas por atenderme un ano máis, e de verdade que sexa un éxito.
0: Solo me resta invitar a todos os galegos, o clima vai acompañar, prevése un

0: As temperaturas moi agradables, de máximas de 22 graus, e, bueno, pues esto pues é unha recreación única, singular, extraordinaria, que teñen a oportunidade de ver todos os galegos e visitantes da nosa terra ese día, o sábado 22 de agosto, en Doade, Lalín, Codeseda, Doade, Lalín, no Museo Caso do Patrón. Moitas gracias.
1: Gracias a ti, Manuel. Bo día.
0: Bo día.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
2: Una y 48 minutos, hoy intercambiamos el orden de los factores, que al final no altera el producto, y en lugar de despedirnos con las efemérides, lo vamos a hacer pues con el último invitado de este Voces de Verano de hoy martes. Para ello nos vamos a acercar a un sitio al que siempre es un placer acercarse, por el que es fantástico pasear. Me refiero a la localidad de Cayón, en el municipio de Alalacha. Allí se va a desarrollar entre los días 20 y 23 una nueva edición del ciclo familiar Rueiros Dávila. ¿Y quién mejor para hablarnos de él que Borja Mahonia, quien tenemos al otro lado del teléfono? Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena tarde.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bueno, pues muy bien, encantada de saludarte. Bueno, Borja pertenece a Empresa Sincro Audiovisual, que ha encargada de poner en marcha este ciclo que alcanza ya a su sexta edición. Eu non sei, Borja, se cando empezasteis, pensabades que esto ia ter continuidade no tempo.
3: Pois mira, foi, creo que, dos peores comezos dos proxectos que temos, permíteme o pesimismo, pero é que empezamos en verán COVID. Entonces, sí que empezamos, por decirlo de alguna manera, como tropezando no felpudo, non? Resulta que, bueno, complicábase todo, a imposibilidade de alertas vermellas en concellos, a imposibilidade de reunir grupos e demais, había incapacidade de poder realizar unhas festas en Cayón, e foi aí onde xurdiu precisamente pues, unha proposta que foi a idea de Rueiros Dávila que naceu do Centro Audiovisual, se lle propuxo ao Concello, e ao Concello pues, pareciulle tamén unha boa alternativa de poder ter unhas festas, non de outro xeito, é dunha maneira, pois, desgraciadamente, un pouco como máis comedidas, non? Como era da cara. Entonces foi o mellor, por ser a primeira vez, despertar esa gran ilusión en desenrolar un proxecto, pero, bueno, teño que reconocer que tamén foi dos peores anos, porque, claro, lembremos de reserva de entrada, xa, todo o mundo sentado, sillas pa aquí, sillas pa lá, non sei que tamo. Pero a verdade é que creo que gracias tamén un pouco a eso, pois, enchemos un oco que a xente decía, oye, pois, non todo a veces, non, que, é xe digo, nacemos xusto un pouco para esa medida, pero como que se despertou un pouco de, ei, isto tamén está ben, e parece que como que é unha alternativa de ocio que, pois, que a mellor non existía dunha maneira tan directa en Cayón, e que tamén era un proxecto que levábamos masticando xa fai anos, bueno, non foi o mellor marco, pero sí que foi o mellor escenario para poder desenrolalo. Tamén despois, xe digo, sí que de un inicio é un proxecto, entre comillas, digamos, un pouco tolo, non? O sea, facer moitas actividades con bandas de que eu chamo de clase media, non? O sea, non son nin bandas emergentes nin primeiras liñas. É un moitos escenarios que realmente non son escenarios al uso, non? É daquela, bueno, sí que é un formato, digamos, un pouco bastante inusual, é que despois simplemente pois, o que necesitaba era un pouco de repouso, que aí tamén pois, foi onde apareceu o Concello de Alalacha pois, para mostrar ese chan firme, esa aposta polo proxecto.
2: E hache decir que o comezo foi difícil, como ti dis, pero bueno, tamén tiña unha parte positiva, é que a cousa solamente podía ir a mellor, non? Hai que velo así.
3: Sí, pero mira, ademais, que xusto, a primeira edición foi nos Milagros de Cayón, o sea, é como a festa, non, unha das festas dos Buquinsignia, que ademais este ano se volvía un pouco máis. Así que, xa toda a analítica que fixamos xa, solo se produce nos Milagros de Cayón ese primer ano, pero bueno, competir non é a palabra, pero bueno, sí que xa o primer ano detectamos que había que facerse un oco, pero que había que desligarse, non? O sea, pasar a ser un máis un para que dera dous, non? Sí. O sea, e intentar desligar aí un pouco do mesmo. Entón, xa te digo, sí que foi moi tedioso, sí que de da organización, digamos, quedaba cero tamén, non? Porque toda a ilusión que despertaba foi apartado logístico, cuidado. E ademais que, bueno, lembremos que foi todo en plan de que, claro, pues, a normativa era que era, e Rueiros Dávila naciu a 18 días antes da data. O sea, a 18 días antes da data foi cando foi en plan de podemos facelo, vamos alá. Bueno, foi, perdemos anos de vida ese primer ano.
2: Creo, che, pero bueno, en calquera caso, chegamos á sexta edición, xa está consolidado. E eu quería preguntarche, porque unha das particularidades de Rueiros Dávila son os escenarios, non? Onde se desenvolven as actividades programadas.
3: Sí, mira, no son, eu sempre digo que Roeiros da Vila é un proxecto non que, que me encha a boca, que me encha a boca porque cosa que digo, eslogans que se din, frases que se din, cúmprense. Non, non quero compararme con nadie, pero bueno, sí que creo que é un festival 100% sostenible, bueno, 100% ao mellor é moito, pero é que é moi sostenible. Mm. É moi sostenible, moitas veces eu ponho un exemplo, é que non dependemos de escenarios físicos, me explico, solo temos 4 ou 5 escenarios posibles, e deses escenarios realmente un escenario físico, digamos, é un escenario con infraestructura montada, hai un solo. Mm. O resto dos escenarios son itinerantes. Caión é un sitio tamén moi pequeniño, non? Donde sí. Dá tempo a esa electricidade. Vivimos a pé de praia, pero tamén vivimos en Galicia. A veces uno fai nordeste, a veces levantas un pouco de niebla, a veces un pouco tal. E permite ser un pouco como, como máis cambiante, non? Entonces, que, oye, fai moito nordeste aquí, cambiamos este escenario para ali. Por qué? Por esa independencia, digamos, física. Poño un exemplo da primeira edición, que cando tivemos foi facendo pedindo orzamentos para facer un escenario, surdiu a locura, non por decirlo de alguma maneira, pero surdiu a locura de que apareceu un velero polo medio. Sí. Pois na primeira edición fixemos un concerto nun velero na, na Baía de Caión, porque salía máis económico o velero que o escenario. Entón, pois fixemos un concerto no, no propio velero que quedou para os anais da... da, da historia de Caión, que todo o mundo me di, campa, cando outra vez.
2: Xa, claro.
3: Pero bueno, sí que foi unha locura, entón, xa, claro, aí se dan unhas condiciones de marea, tempo, aire e demais. Entón, sí que os, todos os escenarios son mirando ao sol. Caión ten dos mellores atardeceres da, sí. do, da, da Costa da Morte, que por suposto do, do norte de España. Entonces a verdade é que bueno, todas as bandas cando veñen quedan impresionadas, as que non conoceron Caión quedan impresionados con Caión, e bueno, comentar os concertos con unha bola naranxa escondéndose no horizonte, pois eu creo que eso non está á altura de...
2: Eso non,
3: de,
2: non ten precio.
3: Eso non está... Non se pode... Por eso eu sempre digo que realmente Roeiros da Vila é un proxecto que nace dende Caión para Caión e dende Caión para o mundo, non? O sea, que Caión é o sitio precisamente pois por iso, non? Porque xa esa elasticidade de poder plantexar 5 ou 6 escenarios é que todos miren ao mar. E non todos se diga, ou por decirlo de alguma maneira, en liña reta, non vai dicir, vamos, piamos un paseo, non, senón o temos no Porto, temos en Salseiras, temos no Cárcere Vello, temos no detrás da Reitoral, o sea, son escenarios itinerantes, é tamén unha das particularidades de Roeiros da Vila, que é un evento que non te cerra a un recinto, é un espacio onde se desenrola todo. Pasa un concerto, oye, non te gusta este concerto, espera, os concertos son consecutivos, ninguna actuación se pisa con outra, non te gusta o concerto ou a proposta das 5, espera o das 7, o das 7 non te gusta, espera o das 8, despois o das 10, e mentres podes ir a un bar, a tomar algo, a un restaurante, a cenar, ir á playa a pegarte un chapuzón, ou ir á playa a pegarte un chapuzón, ir a un escenario e primeiro te ves para a playa.
2: Efectivamente. Bueno, vais a desenvolver entre os días 20 e 23 de agosto, comeza pasado mañá, e cabe destacar, bueno, o primeiro día, o concerto é as 8, e despois venres e sábado, concerto as 8 e as 10, os dous días, non?
3: Sí, aí temos, empezan as actividades... Mañán rompemos o lazo con, bueno, talleres para infantis, que temos os roteiros pequeniños, que é unha, os roeiros pequeniños, perdón, que é actividades para os máis pequenos da, da familia. Empezamos cos roteiros da vila, que é unha actividade que desenrolamos, porque, bueno, Caión é o porto baleiro, ou foi o porto baleiro máis importante do norte de España, e ten unha historia que non moita xente coñece, e daquela, pues, tamén consideramos que era unha moi boa idea introducir eso dentro da, da proposta para que a xente tamén, independentemente de que nos digamos o que, non, pois a xente tamén sepa un pouco de onde se fai, e de onde ven eso, de onde ven o nome incluso do festival, non? É un pouco das particularidades todas de Caión, que, bueno, po pequeniño que é, a verdade que ten unha historia que
2: sí.
3: Enorme, que se lle bota por todos os lados. E despois, sí, que máis ou menos temos entre 2 a 4 propostas diarias, con unha oferta cultural do, do máis variada, como digo, dende 0 a 99 anos. Non, aí a proposta de Roeiros da Vila é poder facer unha xornada de comunión perfecta entre o entorno e a proposta cultural para toda a familia. Eu sempre ponho de exemplo o meu propio caso como organizador. Eu, o ano pasado, estuve nos Roeiros da Vila, estábamos consumindo concertos, meus fillos, seu, miña nai e miña abuela. Entón, ese é un pouco o concerto, pues sí. Non? O concerto máis tardío comeza ás 10 da noite, co cal ás 11 remata todo, entonces creo que toda a oferta se desenrola eso, entre as 5 e as 10 da noite.
2: Bueno, pois acabou o noso tempo, dito, sí. A cita en Callón entre o xoves 20 e o domingo 23, e entre os grupos que pasarán por aí, The Majestic, Sem Maljuicio, Vestas, De La Senda, Turbo Cracks, en fin, para desfrutar e moito desta nova edición. Borja, moitísimas grazas por atenderme.
3: Olga, contamos contigo, ali te vexo, vale?
2: Ali estarei, unha aperta.
3: Un saudinho, veña, cuídate, chao, chao, gracias.

0: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformase en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
1: Estás escuchando La Tarde es Tuya Verano, en la que repasamos los mejores momentos de la temporada con tus voces y tus canciones. El lunes 31 de agosto arrancamos de nuevo con tu participación en directo.

0: Continuamos en la tarde, es tuya. Nos vamos hasta Bastavales. Allí está Manolo. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Están boas por ahí?
1: Están buenísimas, buenísimas. Lástima que no duren así, bueno, bastante tiempo. Porque veremos, a ver, veremos. Pero bueno, a ver, mientras va, mientras dura, vida y dulzura.
0: Hay que pensar no presente, claro que sí, hombre, por supuesto. Después ya, sí, ya se verá.
1: Sí, mucho porque no vale la pena hacer castillos en el aire.
0: No, o sea, como di Manolo Escobar.
1: Bueno, digo, cualquier no puede falta que sea que Manolo Escobar. Bueno, mira, vamos a la música porque si nos ponemos de leer, el tiempo pasa.
0: Bueno, mira, pero va a pasar igual, Oiche, Manolo.
1: A la gaviota.
0: Manolo.
1: Dígame, dime.
0: O tempo vai pasar igual que nos poñamos ou non de Leria. Non para, o tempo non para.
1: Bueno, esta é a miña opinión, como digo outro. A cousa é para pedir unha canción, máis ou menos. Hola, que tal, como estás? Bien, a topo, me ven. Para poñernos así a dar ao palique, eu non o vexo ben. Porque a xente adoece, porque eu falar e poño...
0: Tamén a xente adoece por calquera cousa, como se non houbera cousas polas que adoecer. Bueno, ai, Dios mío.
1: Falando de política, falando de...
0: Bueno, de todo, é que aquí falamos de todo, porque nos aquí facemos un pouco que nos dá a gana, sabes como
1: eso? Exactamente, eso.
0: Este é o único sitio onde podo facer o que me dá a gana. Entón, falo, ninguén me di nadie, non me berran.
1: Non falo, pois estou calado, claro.
0: Eu teño a sorte de que os xefes non me berran, entón fago o que me dá a gana. Agora falamos, música, e así pasamos a tarde, porque as horas van pasar o mismo.
1: É que tratase deso, ou tamén hai que animar o ambiente un pouquinho.
0: Claro.
1: Pero eso non se arregla nada tampouco. Sí,
0: por eso, cada un que faga o que queira. Bueno, ti queres a gaviota, ese temazo.
1: A gaviota que, esa que lle baixou, que estaba o home dormindo pensando na súa querida, veu lle falar o oído, bueno, si unha cousa parecida. A gaviota esa, sí. Famosa gaviota. E aquí a Marcelina, que agora vai dar unha voltinha porque lle mandan andar, non sabe? Porque anda mal dos rodamientos. Bueno, o sentidinho ainda o vai conservando. Xa, moito non tiña, pero agora cada vez vimos a menos. Pero bueno, nunca se poña máis mal que... A ver, desta vemos de salir.
0: Claro que sí, home. Entón vai dar unha volta agora.
1: Vai dar unha voltinha agora así pola sombra, porque... Es que lle fai mal o sol na piel, home. Entón, se
0: vai dar
1: moito o sol, home. Claro. Xa andú. Xa ten o sol metido no corpo.
0: Pero ti non vas.
1: Nunca vin así moreno, sempre así medias blancuxadas.
0: Bueno, porque non quere queimarse co sol, claro.
1: Non, non queimarse nada. Cando se queimar arrimada, se arrima moito a Bilbaína, a cociña, que demais sol.
0: Do resto non, bueno. Entón a ela gusta a gaviota, non?
1: E gusta, sí, porque é unha cousa así romántica como aquela outra dos boleros, aquel de non máis boleros, iso tamén, gusta lle tamén moito. Pero
0: tamén.
1: Bueno, hoxe paso, porque non será cousa de que me coloques aí as dúas, non? Se te chega ben unha, non? Non vamos a abusar tampouco.
0: Claro, bueno, eso a verdade, ainda non o fixemos, poder podería, pero bueno, eso non o vou facer,
1: Como se di aquí,
0: non imos abusar.
1: Non é unha chafallada, non pode ser. Ou blanco e negro, non pode ser, un outro, non vamos a andar agora con
0: matices. Bueno,
1: vamos
0: bueno.
1: Vamos ao caso e deixarse de leria.
0: Entón vai para Marcelina.
1: Sí. Bueno, se non hai novedad, hasta a semana que ven, non volvemos a falar,
0: Veña, gracias. Moitas gracias, Manolo, unha aperta enorme.
1: Gracias a vos.
0: Ata loguiño, gracias. Chao.

0: la cerveza que nos tomamos con el grupo Rafa, que va a estar, como decía, en las fiestas de San Juan. Imagino que en Malpica, que nos comentaba Ángeles en esta nota de voz, así que se lo van a pasar genial también ahí en el mes de junio. Es que ya empiezan las fiestas, las celebraciones, y eso se nota en el ambiente. Vamos a Noia, allí está González. Hola, González.
1: Hola, Susana, muy buenas tardes, mujer. Con tiempo medio tormentoso, pero buen tiempo.
0: Bo tempo, ¿no?
1: Por lo menos non chove, sí.
0: Non, hoxe non, hoxe calor tamén, non?
1: Calor, calor vai. Pero bueno, eu quero preciar agua.
0: Mellor eso que agua, non? Que o frío.
1: Mellor que agua, sí. A agua é necesaria, pero...
0: No seu tempo, no seu tempo.
1: Pero no seu tempo, sí.
0: Efectivamente. Bueno, e que chimos poñer hoxe, dime.
1: Hoxe quería poñer a unha canción de Carmen Morey e Pepe Blanco. Me debes un beso.
0: Vale, estupendo, me debes un beso. ¿Y para quién va ese me debes un beso?
1: Hombre, pues, como siempre, Susana, para mí, señora Moncha, para los hijos y netos, para Pila de Legón, de amigo Paco, para María José de Boiro, Leonice de Mondariz, Amalia de Lalín, Polguita de Vigo, Raquel González de Familia, Manolo Gándara, José de Ferrol. Y como no, Susana, para ti, para Lucía Saavedra, para todo equipo de Radio Voz y para toda audiencia. Y para semana, si podemos, pues entramos de nuevo y falamos.
0: Estupendo, pues que sí que hacen a tarde por ahí, vale, González.
1: Que teñades una buena feliz semana. Mira, una pregunta, Susana.
0: Dime.
1: ¿Cal é o correo electrónico do programa?
0: Mira, pero... Dime.
1: Porque quería mandarte unha fotografía do Príncipe de Asturias, que eu acabei.
0: Mira, non podes mandar por WhatsApp?
1: Si o número de WhatsApp é o 672-16-7755.
0: Efectivamente, porque chéganos mellor. Si envías a foto por WhatsApp, sin problema.
1: Ah, moi ben. Por mañá
0: aí podes pedir cancións e tamén podes enviar as fotos, sin problema.
1: Ah, moi ben.
0: O correo tamén, pero a veces non chegan, o que sei, xa tal, no WhatsApp asegurámonos que chegan seguro.
1: No, pero WhatsApp teño que o WhatsApp xo collín e anuncio...
0: Sempre é máis rápido, sempre chega mellor, sí.
1: Pois mañá a ver se ven con melo xenro aquí e xa te mande.
0: Sempre, xa rematache ese, non paras.
1: E acabei se está... Bueno, tío, ti dirás cando vexas.
0: E vas a empezar con máis?
1: De momento, ándame a cabeza aí a volta, non sei a ver que proxecto hai para adiante. Home, os ollos, vou notando moito nos ollos a visión, non? Porque con 37 anos diabético e agora problemas de cataratas, non sei se estarán para operar, senón... Entonces faltame bastante para montar o barco, por exemplo, ¿no? Para facer o casco, o que é o barco en sí, indo fajo ben. Pero despois os artilugios tan pequeniños se me vai costando, ¿no?
0: E xa verás,
1: xa verás aí no Príncipe de Asturias o que tal é ves.
0: Claro, que iso é todo moi meticuloso, é todo moi, pezas moi pequeniñas, é complicado.
1: Sí, ese barco sabes que o morreron 400 personas dela.
0: Xa.
1: Que foi reconocido como Titanic español.
0: Unha gran desgracia, é verdad. É verdad. Sí. Pero non hai moito que me dixeche que te vas a poñer con ele, xa rematache. Foi rápido.
1: Ai, bueno, que con ele, púxeme, non sei, foi en setembro ou en outubro.
0: Bueno, pero apareceme moi pouco tempo, eh? Caramba, eu, claro, eu non o faría en toda a vida, pero...
1: Pero son 6 horas ou 7 todos os días, eh?
0: Nada, ti faz casi unha xornada laboral, eh?
1: Sí, a verdade é que sí. Eu, desde que veño de camiñar pola mañá, meto-me aí no laboratorio
0: e a traballar.
1: Cando se me pon mal, planto. Cando se me pon ben, sí.
0: E a crear, moi ben. Bueno, pois aí podes mandar a foto sin problema, vale?
1: Pois polo WhatsApp, moi ben, vale. Genial. Gracias, Susana.
0: Gracias a ti, González. Un biquiño. Chao, chao.
1: Por favor, gracias. Igual, sí. Chao, chao.

Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.

0: Con los hermanos Agüero llegamos a las 6:35 y desde Riancho nos llama Marité. Hola, Marité.
1: Hombre, hola, tanto tiempo.
0: Moito tempo, ¿qué tal todo por ahí?
1: Por aquí, ben, e por ahí.
0: Por aquí moi ben, tamén, como a sempre.
1: Bueno.
0: E que canción vas pedir, Marité, hoxe?
1: A ver se me podedes poñer se atendes a canción de la bella Aurora.
0: La bella Aurora. Pero é o título da canción, así?
1: Sí.
0: Así, la bella Aurora. Pero non é la Aurora de Los Ramazzotti, non? É outra.
1: Será? A ver, que tende a voz por aí.
0: Tesme que decir máis datos.
1: Hai moitos anos que esa canción oín eu e justame.
0: Vale, la Aurora, chamas esta canción. Vale, vale, vale, la Aurora. La Aurora, bueno. sí, la Aurora, vale. Porque por bella Aurora non me aparecía nada, teña que poñer bueno. La Aurora, imagino que será
1: sí,
0: esa.
1: Pero, que encanta esa canción?
0: É que a mí, Aurora, a única, sáleme de Eros Ramazzotti, unha italiana, despois a la Aurora, la Aurora, la Aurora... É que o título vai ter que ser outro, porque estaba che dicindo por aquí que hai unha que me sona dai tempo, pero co título ese non me aparece. Ti sabes algo da letra? Ou quen a canta? É unha canción da Tuna?
1: Creo que si empezaba así, cuando la aurora tiende su manto e el firmamento misterio azul, así unha cousa.
0: Vale. Bueno, pois xa me das algún dato, polo menos. Entón, con esto sí que xa me das algún dato. É unha canción de Tuna, efectivamente, sí. Era Tuna.
1: Non era da Tuna.
0: Era Tuna. O que pasa que...
1: Me parecía a min.
0: Sí. Pero non lo decías ti, eh?
1: Bueno, pero é que hai moitos anos,
0: Xa.
1: Que esa canción me enseñaron a cantar así, non sei.
0: Sí, a letra é esa. O que pasa que eu estou mirando aquí que teñamos algunha Tuna que teña esa canción por aquí. Déxame ver que, como de hai tantos anos... Sí, la Aurora, temos unha Tuna por aquí, estupendo, xa está localizada.
1: Me parecía a min que creo que oira unha de esa Tuna ou así.
0: É das Tunas, todas as Tunas de estudiantes e demais cantaron a Aurora, sí, señora.
1: Vale,
0: xa está, ao decirme o da letra xa encontramos coa letra, moito mellor así, así que gracias.
1: Vale, que máis tantos anos teño jano do hilo, pois sobre se me poñedes.
0: Pues claro que sí que a poñemos, e para queña queres dedicar, Teresa, Marité?
1: Para todos que lle gusta a canción e para vos que tendes que estar aí aturándonos.
0: Nada, nos encantados de estar con vos, así que gracias por chamarnos de novo, vale.
1: Vale,
0: moitos biquiños, gracias, chao. Ata logo.

0: 7:37, vamos a Tordoya y está Suso. Hola, Suso.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? Me canto tempo.
1: Tengo 17, llamar.
0: ¿Cómo?
1: Tengo 17, llamar.
0: ¿Pero no collías línea o no tuve tempo?
1: Bueno, como este mes, pero non pude...
0: Non insististe moito. Nos abandonaste unha temporada.
1: Non nos abandonas nunca.
0: Bueno, alegro, mellor. Estabas ti por aí buscando clases de sevillanas, non?
1: Non, este día non bailade.
0: Estes días traballaste moito.
1: Me chega moito calor.
0: Claro. Bueno, depende onde nos poñamos a bailar. Ai, Suso, se estás en Sevilla... Xa poñen esas persoas estas na rúa, e nas terrazas, e ali de sevillana. Non me digas que non ías, home. Ainda que fixera un pouco de calor.
1: Iba.
0: Verdad? Claro que sí, home.
1: A que fora por ver.
0: Verdad.
1: Pero eu tanta calor, a mí que me dá ganas de comer, de verdad,
0: Ai, que sorte tes.
1: Por qué?
0: Home, porque eu nada, o calor cansa-me tanta calor, quita máis ganas de facer cousas, pero de comer non. Eu preferia que me quitaran as ganas de comer, home, que eu como moito. De verdade, digo cho de verdade. Ainda falabaxe con miña nai, digo, Dios mío, que me dera decir, pois, a ver, xa sei que é un pouco decir, porque ás veces por enfermidade e por mal non hai apetito, eso é unha desgracia. Pero eu, ainda que tivera menos ganas de comer, prefería, porque eu se me fío, sobre todo pola noite, teño moitas ganas de comer.
1: Ai, pois eu xa te digo, non me vai a comida.
0: Que ben.
1: Non me vai a comida, ten que ser casi feito ou seguro ou tal, pero a comida non se vai.
0: Algo fresquiño, como ten que ser, eso é o lógico, claro, o que pide o corpo. É que ti xa eres medio andaluz, un gazpacho, apetece, sí. Ti xa tes o ritmo andaluz, que xa comen esas cousiñas fresquiñas, la frutita, el gazpachito, sí señor. Eu non, eu como poñenme la con congrelos agora e como la con congrelos, ou que faga falta. Pero ti eres andaluz, eh?
1: Sí, a verdade que levo algo dentro.
0: Levas.
1: Sí.
0: Bueno, hoxe non estás traballando, ou sí?
1: Era boa, que un ánimo collo a diante.
0: A partir de hora que non traballas máis hasta ahora, non?
1: Eso, me dá un ánimo.
0: Claro, bueno. Mira, escoitas un poquinho mal hoxe, Entrecórtase un pouco.
1: Ah, sí?
0: Sí, non sei se non hai cobertura ou que pasa.
1: Pois non sei.
0: Non sei eu. Bueno.
1: Vou estar aquí a toda cara que me estou movendo.
0: Ah, pois será por eso. Tanto falar do baile que xa te posa a bailar.
1: Eso.
0: Bueno, a ver, que queres hoxe? Contame.
1: Quero de... Adrián de la Rada, volver a aquel lugar.
0: Escoiteiche volver a aquel lugar, pero non de quen.
1: Eso mismo, escoiteiche ben.
0: Pero de quen a canción? Adrián de la Vega.
1: Eso.
0: Vale, estupendo, agora sí, estupendo. E para quen lle vas dedicar?
1: Lle vou dedicar para Rosa, Ismael, para Marisol, Jesús, que les estaba con Jesús, para los primos de Ginebra, y para Lucía.
0: Vale.
1: Más para toda la audiencia, o que yo busque.
0: Pues moitas gracias, Suso. Pues nada, a traballar un pouquiño con calma e a seguir escoitándonos, vale?
1: Eso. E agora de quinta, esta noite teño ánimo, pero pola posa de calor non, non son capaz.
0: Non, eu de traballar enténdote, porque con este calor ganas de traballar, sobre todo físicamente, non hai. A hora de comer, xa é outro cantar.
1: Eu nin comer nin traballar.
0: Bueno, nada, paralízase, Suso.
1: Non, a ver, cada persona é un mundo.
0: Non, pero é verdade, así a hora despois de comer ata 6 da tarde con este calor 7 non se para, é normal. Pero ahora que son os días grandes dá tempo a todo, así que veña, a darle un pouco por aí, vale?
1: Se dá tempo a todo, mas non fai vento ningún, pois,
0: sí, queda un aplatanado, eso é verdade. Pero o traballo hai que facelo.
1: Ai, non quero.
0: Verdad, bueno, pois con calma e paciencia, vale?
1: Gracias, igualmente.
0: Gracias, Suso, poñemos a canción, unha apertiña, chao.

0: Y nos vamos ahora hasta Chantada. Tenemos allí a Antonio. Muy buenas, Antonio.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien. ¿Cómo va por ahí a tarde?
1: Aquí a tarde de calor.
0: Sí, ¿no?
1: Por ahí si quieres un poquillo de resaca.
0: Sí, bueno, vais elevando. Al final tenemos aguante como jugadores que aguantaron toda la noche, siguieron todo el día, siguen hoxe, así seguimos. Seguimos. Somos gente nova.
1: Cando menos. Hay que aguantar.
0: Todo se xa por algo bom, ¿verdad? Para a festa, hombre, eu penso que se aguanta máis que para o traballo, Non se parece?
1: Por el deplo que faga falta.
0: Sí, ¿no? ¿Ti tamén estás de celebración?
1: Eu?
0: Sí.
1: Sí, celebración doble. Celebración desde aquí non podo celebrar nada.
0: Bueno, cada un pode celebrar na súa casa, como non? Hai moitas maneiras de celebrar,
1: Sí. Eu contento con todo eso, pero...
0: Cada un celebra a súa maneira. Hai maneiras de celebrar. A veces tamén nos podemos decir, eu celebro isto, pois tómome este viniño que me gusta ou esta cousa outra, e me pego este homenaxe celebrando isto porque hoxe é un día feliz. E xa está. De moitas maneiras se pode celebrar, claro que sí, Antonio. Por exemplo, poñendo unha canción bonita tamén, celebramos a vida.
1: Para eso xa che teño un algo preparado, a ver si me localizas, porque antes cando despediu o programa a tua compañeira, Eva deixou unha canción posta, pero non dixo que título era.
0: E foi onte.
1: E foi onte, sí.
0: Onte luns, a última canción do programa de Eva.
1: Entonces, repetía moito, sácame a bailar.
0: A ver, sácame a bailar, que non se... Como? Antonio, ¿me escoitas?
1: Sí.
0: ¿Cómo decía la canción? ¿Sácame a bailar?
1: Un paso doble.
0: Claro, ¿no sabes si canta un hombre o una mujer?
1: Un hombre o una mujer.
0: ¿Sería Sácame a bailar de Rodrigo Cuevas con Ana Belén?
1: Puede ser.
0: Claro, es que eu estou falando... Eu estou tamén así, como a ti, imaginando, adivinando, porque...
1: É un paso doble. Eso, por supuesto.
0: A ver, o que estamos facendo aquí é un traballo que habitualmente non facemos, que eso está facendo Lucía, para ir moito máis alado que fai habitualmente, que xa traballa moitísimo Lucía. Está buscando no ordenador o programa de Eva de onte, está buscando que canción sonou ao final de todo. Estáse aí deixando todo Lucía, escoitando a canción, a ver cal pode ser. Pero Antonio, non nos pode dar tanto traballo, que isto non pode ser, tens que pillar algo.
1: Bueno, pero se poñemos outra vez e deixámola para outro día.
0: A ver, si Lucía averigua por aí que día canción. Témola por aí, Lucía, canción. Estaba escoitando. Di, llévame a bailar e sácame a bailar. É Ana Belén a canción, sonache que se xa Ana Belén.
1: Non me son, eu soname que era un home e unha muller.
0: Vale, pois pues debe ser a de Rodrigo Cuevas, entonces, sácame a bailar. Vale. Porque claro, si non dixo, se a compañera non dixo o título, claro, non hai maneira. Teníamos que chamar a Eva e dicirle, Eva, que canción puxeche onte no programa?
1: É que pa esa non hai chamadas.
0: Non xa, pero se eu teño... Como sei eu se non hai chamadas? Quero dicir, se ti me pides esa canción, eu a única maneira que teño é chamar a Eva e dicirle, Eva, non en antena, que canción puxeche para acabar o programa? Para poñerse a Antonio. É a de Ana Belén e Rodrigo Cuevas, sácame a bailar, vale?
1: Vale.
0: Veña, para que lle dedicamos, Antonio?
1: Pues para... en general.
0: Veña, pois sobre todo gracias a Lucía Saavedra que nos localizou a canción buscando o programa de Eva, localizou que é esta misma, vale? Poñemos xa. Disfruta moito, Antonio. Graciñas.
1: Igualmente.
0: Chao.

0: Miña familia é pa Ana e Solina.
1: Veña, pois poñémola, escoitámola e desfrutámola xuntos. Vale, María Esther, moitos biquiños.
0: Estamos aquí todos os días as tres escoitando radio.
1: Pois así me gusta. Unha aperta enorme para as tres, para a tua nai e para a tua avó e para ti tamén, vale?
0: Vale.
1: Gracias, María Esther. Boa tarde, chao. Semana.